lelu e to atele ila to olo mo moile fuefu le ele la to te ala mai pe a ile aso e fo ifa alua mai ai keriso mai a fa ye moile tangata pe ole moile fa le tino e ia ile fa moile moile e to e ala mai o me to tupu pe a fa ite to fa ma o moile a e moile pe o te moile e te le to ilo ni me to tupu yo o tafa. E te leto I lole umi o le taimi na e moe aie na o se mea pu pu I lau feitau. Ma e whape na I lātou e malo loi tunga mau ma lātou mo moe I le taimi o le maliu male oti. A oi na ala mai a pelu le ulua I tangata maliu ma whetai ai mai Ioane o le nei le motu o pātamo le apostolo muli muli na maliu na o se taimi pu pu I le manatu a pelu a ua foi fai mai le tuspa ia. Na moe le tangata be a o ile taimi e oti ai. E le ngata ilea, mana tua le tala ia la salo, no walu Yesu e fafangu la salo, fai mai ele I vala au Yesu ile langi ia la salo e sau ai, na vala au tu sau ile tuunga mau, la salo ia e sau I fafo me ile tuunga mau. O lono winga, ele oti pe maliu le tangata manu le langi. E oti mamalo loi lona tunga mau. Ioane lima fai upe lua sumale valu male lua sumale iwa. Au atau te ofu ili nei mea. E yei le aso e whaalongo I lato wei tunga mau. Ilona leo ma lato wo mai ai mai o lato tunga mau. Le tala le lei le ati e tia le atua. E fai ngō fie foi mō so se tangata soifua. O le mea umtua fai inga tau na faa matafi ese mai loto matelitonungo o tangata. O lo lātou manatu pēlea e iloa le tangata mea pe ao inoti. E mawhaio na iato e toa tā mai. E mawhaio na iato hita. E mawhaio na iato e sau e toa e taui masui. E mawhaio na iato e sau e whaatino lona mae mae a. I le taimi sa I olai ma le fia fia. Mai o se talito nunga le fine ngalo le atua. E mafua mai le le sao na talino le fesili I e ua maali liu. Peitai. Sei tatu liwa tu tusi o fai launga woe. Fai launga mta upo iwa. Aal fai upo lima mal fai upo ono. Faa fonga mai. A ua oe ua ola. Ua lato ilo e oti ilato. A oe ua oti. Lato te le ilo se mea. Ua le aifo ise to tongi a te ilato. A ua ua faa ngalo ngalo ina ilato. Olo lato ua lofa foi, malo lato wita, malo lato mataua, ua ma vae la vaia. Ua le toea ya ila towe fa'avavau, I mea uma ua faya ila loe la. E le fai ngō fie e le tuspa ia woe. Fai mai le tala le tuspa ia, o le tangata oti, e le toe ilose mea, e le toe hita, e le toe taui masui, e le toe alofa ilana whanau, e le toe saupe a le malie isa ose etasi. A e sili e nifamai le tuspa ia, la tau te le toe ilose mea, mai le toe a ia ila tau I mea uma e faya ila lole la, e fa'avavau. Le ti ofa mai le yopu e sful fava I pe lua sful tasi e oi na mamalu o lato wata li I la tau te le iloa. Fai mai le salamu e se lau sfuma lima fai pe sfuma fitu e le vivi I le atua I lato e o ifo I le mea ta lingo lingoa. Mai afa e moni le manatu woe. E oti le tangata pe maliu malu le langi. Olona winga e te taua na pese aleluia. Olona winga e te taua na vivii I le atua. Olona winga e te taua na fai pe senga ma faa manu I le atua. Pei tai le ai. Leanga lefeta lai mai le atua. E le vivii I le atua le tangata. E aluifo I le mea taa lingo lingoa. Auana ingalo ya te oe woe. Le tasi vae tolu a ngelu na tulia mai masatani. O la lātou matāwha ioi nā lo pisi ai, lātou te pue ina fō linga o tangata mō lātou leo, ina ia whai ele lātou ngā luenga tau whāse se. Aua whaina ingalo ia te oele pepelo a sātani e tēna na whai a tamu ma eva. Na feta leile atua o le teimi te lua ai eile la au, e te lua oti ai mai o le mea mauti noa. A e whai mai sātani, lua te le oti lava, o le fea lai te teritonu iai, o le atua so I fua e woe, po ole ti Apollo mana o onga. O tangata umalava, tatou te maua le tuspa ia na toe whaatu tū mai e ke riso, mai le tūnga mau. E te le maua le tuspa ia atoa, e iai se isio ila tau na tau tala ise upo e tasi, na ua toe tū mai le oti. Aisea, e le whaatanga ina e le atua, e le whaatanga ina e ke riso e faisa na tala,

ne i ona au maia se tala le moni e whaatau le oti, a leo le nā, ne i muli muli tangata e tāpuai a te ia, a e le tāpuai i le li o leola, o ke riso le manu malo. Le fe sili au pito leba, e leo sao na tali i nei ke risiano. Sa iei se ulu ngā li'i, na la whaafesa ngā i vanga vanga i le pusa maliu, so la alo ta mā i ta i le i titi na ua maliu. O le nei ainga, o le ta mā e le ostanga te kerisiano mai le tari tonu i le tua. Ai o le tina, o le kerisiano mai mala malama i le mata upu e winga i tangata ua mali liu. Fai maina ua la ta lata i le teimi o le ata puni le pusa maliu o le ua pele ya te ila ua. O na tango atua ile o le tama i le lima o lo o malu uluina o lo na alo. Ma uumani e ilunga mfapea atu, to fa so i fua e fapabau. Na apa atu le tina lofa ile ua pele ya teia, ma mili mili i ona fōlinga ilo na muaulu ua malu uluina. Ma ia fapea atu iai, to fa mo le taiminei, se ia o ile aso, e to e fo i mai ai keriso. La uoe ile nei tuaso. O Jesu, ole li ole ola. Se e faafonga mai ili tatu toe mau. Le Ioane mta ue sfurma le tasi, a alfai upue lua sfurma le lima. Ua feta la yatu Jesu ya teia, o au nei ole toe tuuma le ola, o le faatua tua mai ya te au, e wi lava in hoti, a e ola lava hia. E le ke riso na ulua i tofo o ye ile o ona ole oti. Na ia manu mā loi le oti, ona fai mai le olana tala, o au nei ole toe tū ma le ola, Jesu le ola, o le fatua tua ia teia, e uina moe maoti, a e ola lava ia, a ua e iai le fa moe moe le tae ao le toe tū. E iai se tasi e pele ia te oe umaliu. Woe, o le fa moe moe ngā le ukerisiano, tātou te toe feilua i mai ua pele ia te i tātou. Hile aso le toe fio mai o keriso. Ua e sauni e mo le aso. Ua e talia e a keriso o le toe tūma le ola ilo wolanga. Ua e tali tonu e le oa onga le tuispa ia e winga i e ua mali liu. O le fe sili le nā, ua tali ina e le tua moe. Tātou te talo. Lo mātou keriso manu malo e. Whawhetai wa e tali ina tu sao ia te imātou le nei tu aso. Le fesili o loo masalo mia pea i taimi uma o fale lawo singa o tangata e maa liu mo ifo ili tunga mau. Whawhetai le manino le o onga le tuspa ia. Wa mātou nofo ai male file e mua e wha atali ia te oele li o leola i le aso la eto e faali faalua mai ai. Sa ia e wha manuia ia mātou fai ngā filinga nei tu aso. Ia mātou ta lia lau fio e vea mō mātou whaola. Sa ia o ina tātou mā futa tū mau malau fio. Ona o ke riso o mātou te tālo tuai nei.